drugi planeti svetio za me, drugi planeti svetio za te. Hoćem svima, hoćem žamet, noćem da mi terpaju škakle i na krila mi nabijaju okvire. Tuki nam letaju, gulubi beli, nezavjedno smo za

0: bio na zaj. Lukljena na nebu, hologram i na mjestu cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, bejcom, na roč, marcipan, magija, bejcom.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spet sam. Pajcom! Pajcom!

revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

pozivam na ulicu prosječne studente i đake. Oni loši mene jebu, dobri se ne planiraju, ostaju mi ovi osrednji da s njima liječim svoju abstinenciju.

septembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.